0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Norges kaptein i VM-kampen igår kväll, Patrick Berg, sa det var viktigt att flera av de norska startelvern fick kvile på bänken under kampen mot Frankrike. Norge tappade 1-4 mot franskmännen, men är likväl säkra vidare spel och en plats i sextondelsfinalen. Och där är laget sultna, säger Berg.
1: Vi visste att det kommer att bli en tuff kamp idag mot det som är ansett som världens bästa landslag, vill jag säga. Så det var vi klar över. Jag tror det är viktigt att många fick vilt sig och hämta sig in, och så är det en sulten gäng som tar fatt på Elfenbenskysten.
2: Väldigt många ändringar idag då. Vad tar man med sig från en sån här kamp?
1: Nej, jag tror nog många sitter igen, även om resultatet är skuffande, så sitter igen med en positiv upplevelse. Det är väldigt stort att spela VM för Norge, så nu har alla fått känna på det, och det tar vi med oss om inte annat.
0: Kap Verde blev i natt den minsta nationen i VM-historia som har tagit sig vidare från gruppespelet. Laget har spelat 3 uavgjorda kamper och ändar på andra plats i gruppen, och det framför ett stjärnspäckat Uruguay. Nu ska Kap Verde sannsynligtvis möta Argentina och Lionel Messi i sextondelsfinalen i VM. Andra nyheter. Iran hävdar de har angripit amerikanska mål som ett svar på USA:s angrepp mot Iran igår. Det är statskontrollerat iransk TV som meddelar detta. Iran har inte sagt något mer om vad slags angrepp de ska ha utfört. De amerikanska angreppen igår var rettet mot iranska vapenlager och radarstationer. Bostadrömmen är i färd med att bli regulerat väck för många unga i etableringsfasen, det menar högreläger Ine Eriksen Søreide. Stränga krav till lydisolering, vindusflater och universell utformning, mellan annat, gör att priserna på nya bostäder blir långt högre än i Sverige. Nu vill Søreide lära av svenskarna.
3: Boligbyggingen går allt för sakta i Norge, och en av orsakerna till det är att det är för dyrt att bygga. Det är för många krav som var för sig kan vara goda, men summan av dem blir för mycket.
4: Egendomsutvecklaren Union opererar både i Norge och Sverige och ser tydlig skillnad mellan länderna.
5: Vi bygger för 30 till 32 000 kr per kvadratmeter i Sverige, men i Norge är vi över 50 000 kr per kvadratmeter. Och då lurte jag på vad är grund till det? Då gick vi igenom reglerna och sa att här är det 40-50 olika regler som slår in. Svenskarna har också de reglerna, men det är bara att de fungerar lite annorlunda. Det betyder att det är inte nödvändigtvis en rullstolscirkel på badet, men du ska kunna manövrera dig in, snu dig runt och hoppas och bevega dig runt i lägenheten. Vi är helt eniga om att universell tillgänglighet är positivt. Det är bara måten du praktiserar på.
0: Det sa daglig leder i Union Bård Schumann till korrespondent Joakim Rekstad. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: God morgon, här är NRK Nyheter klockan 6. Fotballlandslagets Jørgen Strand Larsen säger det är vondt efter bom på straffesparket I kampen mot Frankrike igår kväll. Franskmännen vann 4-1, men Norge är likväl säkra en plats I 16-delsfinalen. Strand Larsen hoppar på nya möjligheter till att skåra I VM.
1: Det är bara att lägga sig flat och beklaga till alla som ser på. Jag har familj och vänner som är på tribunen och först och främst är det de jag mest lei meg för som kommer hit och ser på mig spille och jag gör egentligen en god kamp syns jag och det är synd att inte få satt prikken över I med en straffeskåring det hade gjort väldigt gott för min del också men heldigvis så var ikke kampen avgjørende sånn sett, og det bare læring I det, men det gjør vondt. Nå det bare å stå I det, og det synd, men forhåpentligvis, hvis det kommer en ny straffe I VM, så tør jeg fortsatt å stå frem, og det skal jeg ikke være redd for.
0: Og Strand Larsen får støtte fra lagkammeraterne og landslagssjef Ståle Solbakken, og mer om det kan du lese på nrk.no. Det har vært et nytt mindre jordskjelv I Venezuela I natt. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I sjøbotnen, melder det tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skal ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Vitner sier til Reuters at de har kjent skjelvet. Over 10 000 mennesker kan ha mistet livet etter jordskjelvet som var I Venezuela natt til torsdag, det anslår amerikanske styresmakter. Det offisielle dødstallet stiger for hver time som går. På en nettside der sakene blir meldt inn, var det I går oppført 50 000 navn. Fatima Andraka landdirektør I Venezuela for Redd Barna. Hun forteller at skadene etter selv svært store som stader, og at det mellom annet fører til stengte skoler.
2: There are specific areas where the damage is quite impressive. People on the streets, no active schools, the health system is collapsed and overwhelmed.
0: Andraka forteller også at helsevesenet har kollapsa. To passasjerer I en minibuss I Ukraina ble drept I et russisk droneangrep I går. Det opplyser en ukrainsk guvernør, melder Reuters. Angrepet skal ha skjedd I Dnipropetrovsk-regionen. 12 mennesker ble såret I angrepet, to av dem barn, ifølge guvernøren. Heimat nå, det blir ingen streik I anleggsbransjen. Det stadfestet partene I natt, som meklet hjå Riksmekleren I Oslo. Norsk Arbeidermannsforbund, Parat- og Maskinentreprenørenes forbund, har blitt samlet om en ny tariffavtale. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: lördag Rhythmics Torn in My Side öppnat denna morgonen.
1: Denna morgonen.
0: Joakim Årbakke och Elise Velde håller fort det här på P1 nå som klockan är 7 strax 8 över 7.
1: Det är riktigt.
0: Du har du sovit nå i natt eller Joakim?
1: Jag kan ju säga att till trots för att vara ett utpräglat B-människa och att Norge gick på en skräll igår så jag sover fantastiskt gott. Jag sover fantastiskt gott.
0: Bortsett från det lilla där.
1: Det lilla där.
0: För att det var ju alltså sista kamp i gruppspelet mellan Frankrike och Norge.
1: Ett reservpräglat Norge kan man säga.
0: Ja, för jag fortæller.
1: Norge de roterade ju hela laget för då att kvila spelarna då till 16-delsfinalen som går på tisdag. Så det var stora rotationer och det tror jag resultatet visste det. 4-1 blev det till Frankrike.
0: Ja. Du var ute och så kampen?
1: Det är riktigt. Jag var i ett av dessa tältna då här i Bergen och då det var till trots för resultatet så var det enorm stämning faktiskt.
0: Ja, det var det.
1: Jag kan säga att mitt ögonblick då det var när Telo Åsgård han reducerade till 2-1. Då var det både hela i taket, tänna i tapeter, det var pang i parketten, det var helt fantastisk stämning. Och i etterkant då så började vi med att ro. Är du känt med det? Ro.
0: Jag är känt med ro.
1: Det var eufori i allt det. Det var synd att resultatet inte gick vägen, men det får vi ta på tisdagen.
0: Ja.
1: Men du är ju blivit lite bit av Basil Norge, Lisa.
0: Ja, för att jag hör att du ser på fotboll. Till vanlig.
1: Jag kanske. Jag ser på fotboll till vanlig kan man säga.
0: Ja, jag har blivit yoga fan alltså.
1: Du har det?
0: Ja, jag har det. Men det är ju kanske nog med stämningen, det att man är en del av ett fällskap. Kanske det är mest den känslan egentligen. Och så är det ju liksom ju mer jag vet, ju mer gøy syns jag det är.
1: Ja, det är nog mer då alltså.
0: Ja, men vi har ju också en avstämning till dig där hemma som du må in i appen NRK Radio och svara på. Vad är det den handlar om idag?
1: Då är frågan då om har du blivit mer intresserad i fotboll under VM? Och då är då alternativen ja, nu må jag ju ro och se alla kamperna. Nej, har faktiskt blivit mer lei. Eller det sista alternativet, jag har alltid varit intresserad. Det var det jag tryckte.
0: Ja, jag ville sagt nå med ro och se kamperna.
1: Fantastiskt.
0: Men del gärna ditt ögonblick med oss där hemma. Kanske du såg den i USA eller kanske du fick allt uppsummert då du vaknade idag. Vi vill uansett höra från dig. Appen NRK Radio och mens du gör det så får du score sin I could miss you forever in i radion din akkurat nu.

0: May med Try to Forget You. Og da har vi med oss deg, statsmeteorolog Rebecca Rogentin. God morgen!
1: God morgen, god morgen.
0: Du, i dag så snakker vi om man har blitt mer fotballinteressert under VM. Har du det?
1: Ja, jeg jo egentlig ikke interessert i fotball overhovedet. Men det klart man blir det. Og spesielt nu når man kan følge med både på Norge og Sverige.
0: Ja.
1: Så det jo sånn god stemning, så da blir man jo interessert egentlig.
0: Ja, ja men ror du og sånn da?
1: Hva sa du?
0: Ror du sånn ro?
1: Jaha, nei, riktig så gjør
2: Og du ror ikke altså?
1: Nei.
0: Men en annen ting du gjør, det jo å fortelle oss hvordan været i dag blir. Kan du ikke bare ta oss gjennom landet?
1: Ja, det skal jeg gjøre. Det jo et høytrykk som ligger nu over kontinenten, så det gir jo varm luft til oss her i Skandinavien. Og det jo varmt på morgonen, så temperaturerna ligger på 12-20 grader. Da. Så de högsta temperaturerna ligger just nu i Agder och Rogaland. Den högsta temperaturen i landet ligger på 21,4 grader och det i Lysebotten. Och det blir varmt idag så man får dricka mycket vatten och svalka sig i ett bad för Östlandet och Sörlandet och Västlandet och sör för stad ligger temperaturerna på 27-29 grader. Och så Möre och Romsdal har väl lite lägre temperaturer då, kommer ligga på 20-24 grader. Och i Sør-Norge så är det perioder med sol och risk för någon regnbyge med torden i. Så vill man veta vart torden är så är det bästa att bara följa med i kartan man har på Yr då, så kan man se om det är någon lyn i närheten. Och för Nord-Norge så blir det lite svalare och lite mer vind. Det blir en västlig liten kuling utsatta städer och så regn och regnbyger. Men så blir det lite bättre väder då efter vart. Och här ligger temperaturerna på 13-14 grader idag. Och för Spitsbergen så blir det sprätt regn i sör men annars för det mesta skyet uppehållsvär. Och så ligger temperaturerna där på 8-10 grader idag.
0: Och då var vi runt.
1: Då var vi runt.
0: Du, tusen tack för väderrapporten Rebecca Rogentin. Så må du ha en fin lördag.
1: Ja, tack tillsammans.

0: Vänta. Så sätter vi igång. Varsågod.
1: Oj. Läs jag upp nu?
2: Ja.
1: För många är ferien här. Men har du aldrig prövat att hoppa i vattnet med den uppblåsbara räddningsvästen din? Kan det vara en nyttig och morsom erfaring för båtferien? Har du reservepatroner? Idag kan du lära dig hur du byter över likvåler en uppblåsbar väst som har varit i vattnet när det avhåller skippermöte klockan 10 vid räddningsskøytene Sjöman i Skjeberg. Bent Erasmussen i Kristiansand, Askeladden i Tønsberg og ved redningsskøyta i Bodø. Jeg aner ikke hva jeg nettopp leste opp høyt.
2: Ja, men det hørtes bra ut.
0: For noen så er det
1: her. Gir det full mening?
0: Full mening.
1: Det er litt som å være på VM og bare si noen setninger.

0: ägarskap eller involvering i en russisk statlig aktivitet. Men det här är inte något nytt. Sån har ju Ryssland och Sovjetunionen opererat på i väldigt många år. Och det här med att bruka andra aktörer, så kallade proxyaktörer, till att utföra uppdrag och handlingar på vägen av den russiska stat, men där det måste inte peka direkt tillbaka på staten att det står bak. Det är något russarna är väldigt god på. Bland annat privata militära grupper, den mest kända Wagnergruppen är ett sånt exempel. I väldigt många år så benektar Moskva all kännskap till Wagnergruppen. De opererade i Syrien, i många land i Afrika, i Ukraina, men det var först för ett par år sedan att Putin sa direkt att vi betalar för den här aktiviteten. Och på den måten så släpper på en måte russarna och måste svara för det här direkt internationellt, men de kan bara säga att nej, man har inte något med det här att göra, men de utför då uppdrag på vägen av den russiska staten.
1: Och detta är inte helt nytt.
0: Som jag håller på med i allmänliga tider. Alltså det här är gammal sovjetisk måte att tänka på. Det finns massa exempel på kallkrig där jag håller på den här måten här. Så även om metoden är ny idag med för exempel en skyggeflåte, så är intentionen bak den har lång historia.
1: Hur skitten, hvis den kallar det, är denna måten att driva förrättningar på?
0: Ja, altså, da man kanskje kan si det at skyggeflåten nå har blitt såpass stor, for Russland viser jo kanskje hvor desperat staten er for å få inn inntekter da via oljesalg, at man tar større risiko, man bruker i større omfang ting som er kanskje i grenseland til ulovlig. Litt av problemet med skyggeflåten er at det er gamle skip, det er uklart eierforhold, det er uklart om de har forsikringer. Så hvis for eksempel et skip forliser ut forbi kysten av Norge, så hvem tar rekningen for å få hevet det skipet? Det er tingene der.
1: I hvor stor grad bør vi da, som bor nær grenset til Russland, bry oss om dette her?
0: Ja, altså, vi i Norge må jo bry oss om det, fordi at vi ligger der vi ligger med å ha en lang kyst, og mye av den russiske olje som blir eksportert ut kommer fra de russiske nordområdene. Så vi kommer oss jo ikke utenom det her. Så må jo de vestlige landene må jo bruke det organet de har til å på en måte kontrollere og sanksjonere disse skipene her. Det blir jo gjort en god innsats, både fra EU-hold og fra annet hold med å prøve å stoppe disse skipene, men det her er veldig kompliserte ting å ta tak i, og men vi må selvfølgelig finne med.
1: Når en ser på denne type måte å jobbe i det skjulte på, hvem er det som samarbeider med russerne i dette?
0: Ja, altså, russerne er jo et land som er veldig god på det tingene her, altså bruker andre typer aktører til å utføre handlinger som er villa fra Moskva. Men det er jo andre aktører også som er god på det. Iran er et land i verden som er ekstremt dyktig på denne type operasjoner. Man har jo sett de siste årene enkelthendelser i ulike europeiske land. Det kan være sabotasje, det kan være terrorangrep, drap i europeiske hovedstader på enkeltpersoner som er utført av personer som gjerne ikke vet at de utfører noe på veggen av for eksempel den russiske stat eller den iranske stat. Man betaler gjerne kriminelle for å utføre sånne type aksjoner. Nå sist så var det jo episoder i London der det viste seg at Moskva har betalt personer for å utføre angrep mot den britiske statsministeren for eksempel. Så det her er noe som skjer, det har alltid skjedd, men i den alderen med det vi nå, så finnes det langt flere metoder utenfor sånne her type angrep på enn tidligere.
1: Vil det noen gang ta slutt, tror du?
0: Nei, altså, det er kanskje ikke rett person å svare på, men det er jo at verden er jo veldig komplisert i dag. Statsminister Støre sier jo at det er en veldig usikker sikkerhetspolitisk tid, og at vi må være forberedt på at det kan bli mer uro, så om jeg vil ta slutt, mest sannsynlig ikke nei.
1: Takk for at du var med i ukeslutt og hjelp oss å forstå dette litt bedre, Amund Trellevik.

0: I front av trioen Fugees, Killing Me Softly var så en sång oss hör väldigt mycket på sommaren 1996.
1: God sommar med NRK P3.

Det var i 1992 då att Mariah Carey fick stor succé med konsertplata Live MTV Unplugged. Och särskilt då med denne I'll Be There.